0: ma me ma shake andi kan fa ne number ne ntudwa ebia enche na obi ti ye chele oba be si form otitrotro obi ti taxi obi fie so make say ebia enche kura na ne light prepaid no asa aka 50 pesos pe enti soko by ampire you any location no shake fa number no tudwa na afi ne enche en common na se
1: 0245 85 85 82 82 12 12 0245 85 85 82 82 12 12 Nowadays, you know, networks you know very problem because of insure to turn the other. And you offer MTN on a inquire jittery cell. Old near friend Vodafone a 0500 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
0: ase
1: kola onzu bi de lai seminar shaitan urajim bismillahir rahmanir rahim walhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim غير مكتوب عليهم ولا الدوار لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما خنتم حدث عليكم برمين او رفيق فانت وراءه فكن حزبي لا اله الا الله عليه توكلت رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ابرك والخاتم لما سبق ناصر حق برحق والهادي الى صراط مستقيم وعلى اله حق قده ومقدام النازيم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موتيه بما منعت ولا ينفق الجد ومنك جد سبحانه رب كرب وإذا تمن سفون يا الله والسلام والسلام والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
0: آمين سوكو باي أمبايو شيك الحاجي ماي ميمو أكوابا
1: يمو
0: Yaka se Sheikh Alhaji Maya one why do de bia ba kwesi de bia nonkro ne fa ene de de abey
1: meminda sorry
0: meminda bia nonkro ne fa ene de ye de aba entem nonkro ne sha se yaka se Sheikh Alhaji Maya one ni babea
1: me ye oduyeni
0: oduyeni
1: yeah me wosho ko ba mpeyo
0: na okay
1: adu esam no you want a different types
0: okay
1: and obiane the religion he or she belongs to my religion is Islam nti me kremoni
0: o ye kremoni
1: enu na ma ye be frame malam
0: malam
1: aha
0: okay
1: na Islam nimno position bia nyame de mani pa eye yie no nyame ado masan nyante ne frem sheikh muhammadu maye na mi di pa de muhammadu maye sanu zakaria
0: okay
1: ha but malam a title sheikh ye title alaji ye title nti abe wipe a lot of my names no am a title now have been leading aha na e ba sunsum jumadie e wo Ghana ha se manye di kanfo a uyi first three mebam
0: wow.
1: First three no kura no yedi sika bam a ebia enu de ebi yima firi ne de me akoto ebia first 20 because ehia me pa na emu madu sam de
0: ba na du ye mu
1: aha
0: da bi first three
1: a meni nsa so
0: wow okay se Alhaji Mai Seni awoka se ba no aduye mu dia first three o she mu bi no ye ba wakati a aduye mu no then awe
1: before